бургаські вечері, котрі барські мережі срічні сплетені у тонке бургаське могла.